0: Mare Aire para localizar dúas persoas que poderían ter quedado atrapadas nas rochas da Praia das Catedrais en Ribadeo. Os equipos de rescate creen agora que poderían ter abandonado a zona polos seus propios medios. A alerta saltaba sobre as 2 da tarde cando un particular avisaba de que vira dúas persoas que podían estar atrapadas. Movilizábanse socorristas de Barreiros que acudiron en motos de auga. Tamén participaron o helicóptero Pesca 2, a embarcación Salvamar Aliot, a Garda Civil, a Policía Local de Ribadeo. Pola tarde sumábase tamén o helicóptero Elimer. Xa a última hora, coa retirada dos medios aéreos, a busca centrábase na zona dos Cantís. Bueno, non apareceu rastro desas 2 persoas. E o que continúa é a investigación polo novo roubo de madrugada nunha tenda de telefonía de Santiago, de novo na tenda de Apple da Avenida de Barcelona, na capital galega. 5 encapuchados chegaron sobre as 5 da madrugada nun Audi. Primeiro tentaron reventar o cristal blindado a golpes de maza. O non conseguilo, deron marcha atrás co coche e embestiron a fachada ata entrar. En apenas 1 minuto levaron teléfonos iPhones e Apple Watch, os reloxos, e o valor do botín non se fixo público. A Policía Nacional chegou cando os ladróns escapaban e iniciou unha persecución de película que rematou en Padrón. Alí os asaltantes lanzaron un extintor contra o coche policial e conseguiron darse a fuga. Agora os axentes analizan as pegadas e as imaxes das cámaras de seguridade. Todo apunta a unha banda especializada neste tipo de roubos. E tamén está en mans dos investigadores o accidente laboral que este mércores lle costaba a vida a un traballador da construción de 45 anos en Negreira. Precipitouse o baleiro dende o edificio no que estaba traballando e os servizos de emerxencia non puideron facer nada por salvarlle a vida. Segundo denuncia o sindicato CIGA, o traballador atopábase nunha fiestra xunto ao tellado e o parecerse en as medidas de suxeición obrigatorias. Eduardo Sebio, responsable local de construción en Madeira do sindicato, asegura que era unha morte evidente.
1: O que si trascendeu que o traballador que é do tellado, entón evidentemente é moi posible que a morte fora evitable se houver as medidas de seguridade que tuvera que haber neste caso para que eso non sucedera, claro.
0: O falecido era de orixe brasileira, residía en Portugal. Dende a CIGA alertan de que os traballadores estranxeiros poden atoparse nunha situación de maior precariedade, tanto salarial como nas súas condicións laborais. Os datos reflicten a dimensión do problema. 19 traballadores morreron en accidente laboral en Galicia, non son este sector da construción, en xeral. Nos primeiros 5 meses do ano son case 4 falecidos ao mes. E hai máis problemas que afectan directamente a vida das persoas e que preocupan. A saúde mental. Fíxate neste dato. Unha persoa con trastorno mental grave pode vivir entre 10 e 20 anos menos que o resto. E non pola súa enfermidade psiquiátrica, senón porque moitas veces os seus problemas físicos non se detectan a tempo. É unha das alertas que lanza o psiquiatra Mario Navarro, que participou na elaboración do Plan de Saúde Mental de Galicia.
2: E non é por súa enfermedad mental, non é por súa esquizofrenia. É por el infarto, por el cáncer ou la diabetes que nadie le miró a tiempo. Porque hay un prejuicio, hay una estigmatización del trastorno mental grave. Por desgracia, en mi hospital pasa y en el resto de España también pasa. Uh-huh. Viene un esquizofrénico quejándose de dolor de cabeza y llaman al psiquiatra, no le hacen un TAC.
0: Navarro é sevillano, ten 28 anos, é médico interno residente na área de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El participou en xuntanzas con Sanidade da Xunta para facer propostas ao plan de saúde que se pon agora en marcha en Galicia. Forma parte dunha plataforma xuvenil, Lideremos, é un lobby de mozos que quere facer de altofalante e influir nas políticas. Conta o seu voceiro en Galicia, Max Canovas.
3: Se pode atender e defender, ¿no?, las necesidades de los jóvenes, pero desde la sociedad civil. Uh-huh. Y los problemas, hombre, podemos decir que son bastante claros, la situación que viven los jóvenes a día de hoy, y podemos decir que, bueno, los problemas están, es decir, se ven perfectamente. La cuestión de, por ejemplo, la burocracia, el emprendimiento juvenil, la cuestión sobre la vivienda, que ahora es un tema candente para nosotros. Uh-huh. También la cuestión de la salud mental, como habéis visto, pues hemos participado también en este caso con la Xunta.
0: Volvendo ao plan de saúde mental, acabou de aprobar a Xunta, conta con 177 millóns de euros ata 2030, superaba ademais a incorporación de 357 novos profesionais, xa un cento deles o ano que ven. Vais a reforzar a atención psicolóxica nos centros de saúde, ampliar a atención infanto-xuvenil ata os 18 anos e potenciar a prevención do suicidio. E se sais agora da casa, tes que saber que hoxe non vai chover, amencemos con nubes no ceo, pero que se irán disipando e o anticiclón vai gañando forza. Hoxe as máximas achegaránse

0: Y nos vamos ahora hasta el puerto de Villagarcía de Arousa, que recibe este fin de semana a dos cruceros de lujo. Por eso, hoy me gustaría tener aquí con nosotros, me gustaría hablar con su presidente, con José Manuel Corresturís, que ya está a otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Boa tarde, presidente. Graciñas, como siempre, por estar con nosotros.
1: Buenas tardes.
0: Este mesmo venres xa atracou, ou van atracar nesta fin de semana, un par de cruceiros de luxo que seguen na liña do que falamos xa en algunha outra ocasión, de que Villagarcía, que o porto de Villagarcía se vaya asentando pouco a pouco pois nese turismo de cruceiros de pequeno tamaño, pero xa digo, son cruceiros de luxo e con tripulantes dun maior poder adquisitivo normalmente.
1: Sí, é verdade que si estamos un pouco, xa levamos uns anos traballando, mas que non é fácil, pero bueno, estamos aí entre moi ben ubicados entre a zona, digamos, de Coruña, Ferrol e o sur con Lixoas. Entonces, bueno, pues esta escala de Villagarcía que estamos promocionando sobre todo para este tipo de barcos que son medianos, con xente con capacidade económica importante, pero que son de tipo mediano, pois barcos, hai un que entra o sábado ten 90 metros de eslora, este ten un pouco máis, e este neste veñe 375 personas entre cruceristas e tripulación, e en cambio o sábado pois xa vai a vir con 90 personas, máis ou menos 90 tripulantes, entre tripulantes e tamén cruceristas, pois supoñemos que van a estar en torno a 170, 180 personas os que se chegan aquí, non? Uh-huh. E seguimos apostando por ese tráfico, que é un tráfico de, como digo, de embarcacións non demasiado grandes, pero bueno, que non nos ven moi ben, non? Entonces visitan, teñamos ya disposición o tren turístico para as personas que
0: sí, que eso queden, que lle quería preguntar, que han que habilitar terra, un tren turístico, teñen, non? Para
1: sí, eles teñen organizadas as súas excursións tamén, pero despois hai cruceiristas que se quedan en terra e a tripulación que fai gasto tamén, evidentemente, uh-huh, en Villagarcía, non?
0: Claro, porque non só é o propio cruceirista o turista que ven, senón tamén a propia tripulación, que é necesaria e imprescindible para que ese cruceiro, claro, funcione e navegue.
1: É que este que entrou hoxe, pues, de 198 pasaxeiros que ten, e demais maiores ten 177 tripulantes, non? Que a maioría pues, se quedan, os tripulantes non van de excursión, se quedan a un barco ou pasean por Villagarcía, e pois compran en Villagarcía e levan as súas, bueno, que compra o barco, quer dizer que en definitiva os tripulantes, a tripulación hai que contar tamén porque estes fan gasto en Villagarcía.
0: Moito, entendo que supoño que moitas dos cruceiristas que chegan a Villagarcía logo tamén se achegan, inda que sexa brevemente, a Santiago de Compostela, porque está a tiro de pedra.
1: Sí, esas excursións xa teñen organizadas, van a Santiago, outros van ás bodegas, outros van á ruta das Camelias, cada un teñen distintas rutas e entonces, bueno, pues teñen varios autobuses e cada un vai por unha zona, non? Uh-huh. Se teñen concertadas cando veñen no barco.
0: Tamén lle quería preguntar, agora que xa o verán se remata, como afronta desde a Presidencia da Autoridade Portuaria, tamén o propio Porto, esta recta final do ano en canto a proxectos?
1: Ben, é dicir, en principio ben, estamos pendientes de inauguración de, bueno, de varias obras que están rematadas, aunque pues a vía do tren está rematada xa totalmente, e aquí a estación marítima pois tamén, é dicir, estamos agora xa tratando de por dentro rematar catro cursillas que quedan e, bueno, despois pasar a ver que facemos coa licitación de unha cafetería que vai a ir aí, que habrá que licitar. En definitiva, as obras van en boa estado, non? No ramal temos unha inversión de 1.400.000 euros en mellorar todo o chan, é dicir, leva cemento, e bueno, estamos un pouco traballando neso, e van a bo ritmo, quer dicir que no ramal, unha obra importante aí, e vai a moi bo ritmo tamén.
0: Pois José Manuel Corresturís, presidente da Autoridade Portuaria de Villagarcía, graciñas, como sempre, por atendernos, e boa fin de semana.
1: Gracias a vos, boas tardes.
0: Y ya es prácticamente la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.

0: Seguimos, continuamos en este tempo de radio local e hoxe acompáñanos, está aquí con nos, con os nosos estudios, Manuel Fariña, o tenente de alcalde de Caldas, e con él imos facer un breve repaso da actualidade do municipio. Que tal? Moi boa tarde, graciñas por estar hoxe aquí con nosco.
1: Moitísimas grazas, moi boa tarde a todos os ointes.
0: Quería preguntarlle sí ou sí polo funcionamento das pozas de Entreaugas, que como lle chaman a este proxecto, que sei que un proxecto que particularmente ter un empeño particular cando comezou este mandato como tenente de alcalde. Como está funcionando? Porque me consta que desde logo está sendo visitado por moitísima xente, non só no verán e non só nos días de máis ou menos calor, senón, como digo, prácticamente todos os días.
1: Pois está funcionando fantásticamente ben, é un auténtico éxito, está funcionando moitísimo máis do, moitísimo mellor do esperado, e como dixe, é un proxecto no que me empeñei persoalmente dende o primeiro día do mandato. As cousas non foron tan rápidas como nos gustaría, pero o certo é verdad é que están funcionando e están a disposición de todos os veciños e veciñas. E iso é algo do que me sinto pois moi orgulloso. Me sinto francamente orgulloso de que hoxe en día todos os veciños e veciñas de Caldas teñan a oportunidade de entrar no complexo de Entreaugas, de meterse nas distintas pozas e de disfrutar, en definitiva, dos beneficios da auga da Burga, que é de todos, se é pública, e todos os veciños e veciñas de Caldas, e por suposto tamén aqueles que nos visiten, pero fundamentalmente os veciños e veciñas de Caldas, pois teñen que ter o dereito a disfrutar dos beneficios das augas que brotan no noso concello, neste caso, a auga da Burga.
0: É dicir, que non é auga requentada, porque estes últimos días houve certa polémica ou controversia, porque o Partido Popular insinuaba ou decía que esa auga podería non proceder das Burgas, da Burga neste caso.
1: A auga en ningún caso se requenta, porque para empezar non temos maquinaria ali, non hai tecnoloxía para poder requentala, non. Chega a temperatura que chega, e esa é a temperatura que poden disfrutar os veciños e veciñas nas pozas. Pero isto, esta polémica, como ben dicía, se é alimentada polo Partido Popular, que parece que está especialmente nervioso polo funcionamento deste complexo. Eles nunca quixeron, nunca apostaron por este complexo, sempre o criticaron, sempre estiveron á contra, e parece que agora que o abriron, que o abrimos, perdón, que está aberto, que todos os veciños poden disfrutar del, pois parece que lles molesta e que están, bueno, pois facendo todo o que poden para tentar pechalo. Pero eu quero mandarlle unha mensaxe de tranquilidade aos veciños e veciñas de Caldas. O complexo de Entreaugas cumple absolutamente con toda a normativa e, por tanto, seguirá aberto, polo menos de momento.
0: Este complexo de Entreaugas, pues estou seguro que todos os veciños de Caldas o coñecen, pero a nivel turístico tamén está tendo tirón, a xente busca, a xente, refiro a xente de fora de Caldas ou mesmo xente estranxeira busca o complexo, estáse animando a probalo. Cales son os datos ou polo menos as sensacións que manexan desde o concello?
1: As sensacións son francamente boas, no, na oficina de turismo todos os días chegan centos de persoas preguntando por este complexo. Todos os días se registra un nivel de ocupación altísimo, tanto de veciños como de turistas, e calquera que se chegue até ali pode ver como se falan distintos idiomas no complexo de Entreaugas, non? Ademais, contamos cun persoal moi profesional que está ali e atende os visitantes en diferentes

0: visitando Caldas e visitando o Botánico e a Carballeira, e agora o complexo de Entreaugas, non? Que todos os días tamén vemos como dúcias de turistas veñen a conocer a propósito o complexo de Entreaguas. Entón temos un público riquísimo ali no complexo, que lle dá vida, que fai que sexa un éxito e que fai que eu me sinta pois profundamente orgulloso, porque ademais temos os veciños e veciñas de Caldas que enchen o complexo, pero a maiores sempre hai xente pois para completar esas plazas.
1: Pois Manuel Fariña, tenente de alcalde de Caldas de Reis, graciñas por estar hoxe aquí connosco e ata a próxima.
0: Veña, moitísimas grazas, un saúdo e agardo vervos pronto.
2: Mediodía.
3: COPE Pontevedra.
2: Estar informado.

0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Foro, moitos os puntos do sur de Galicia, onde xa hoxe se superaron os 30 graus, pero ollo que na fin de semana esta temperatura vai ser o habitual en todo o noso territorio, o que apunta que seguiremos desfrutando do verán xa case mediado mes de setembro, levando a miles de persoas a desfrutar da costa e das praias, onde, por certo, hai moita xa sen vixiancia e servizo de socorristas, xa que son moitos os concellos que rematan con este servizo co fin do mes de agosto, sobre todo os máis pequenos. Polo que non está ademais que ese mañá o pasado vas á praia, comprobes antes se tes ou non aos socorristas, que teñen un deses traballos de tempada ben marcado.
4: A ver, los socorristas principalmente hai que pensar que é unha media de edad joven, principalmente están estudiando, entonces aprovechan durante el verano para poder trabajar. Entonces la media de edad es muy joven y hay una regeneración anual. Tenemos socorristas nuevos siempre.
3: Contanoslo a presidenta da Asociación Galega de Socorristas, Nuria Rodríguez, que sitúa o salario arredor 2.500-1.600 euros o mes por 37 horas semanais. É unha das principais reivindicacións do colectivo é precisamente ampliar a tempada e conquerir e conseguir máis días de cotización, que en xeral vai rematar, como dicíamos, este vindeiro 15 de setembro, xerando unha situación de risco. De feito, di Rodríguez, e lembra que moitas das situacións máis graves producense precisamente cando xa non hai socorristas nin servizos de emergencia nas praias.
4: E cuando máis se ahoga, cuando non hai servicios de emergencia, cuando non hai socorristas en la playa, non hai vigilancia. Con lo cual parece pues que este tema en verano pues está estabilizando en Galicia, pues por más, yo creo que una de las cosas porque tenemos socorristas. Ahora que ya vamos a no estar en las playas, pues vamos a ver lo que ocurre con estas incidencias.
3: De feito, seguimos con incidencias nas praias case que a diario. O último susto onte mesmo en Vilagarcía rescatouse unha persoa inconsciente da praia de Compostela ou en Ribadeo, na praia das Catedrais, onde se puso en marcha un operativo buscando por terra, mar e aire a dúas persoas que supostamente quedaran atrapadas nunhas rochas, aínda que finalmente semella que todo foi unha falsa alarma. En fin, que non é cuestión de meter medo, pero si sí de lembrar que as precaucións son a mellor ferramenta que temos para non ter que pedir axuda aos socorristas cando desfrutamos dunas praias, como vai acontecer esta vindeira fin de semana. Así que o dito, non está de máis que, antes de entrar no areal, botemos unha ollada a ver se vemos ese servizo de socorrismo en marcha ou non. A Xunta activa xa mañá aviso amarelo por calor no interior da provincia de Pontevedra. E Meteo Galicia vén de marcar avisos por altas temperaturas o domingo na conca do río Miño nas provincias de Ourense e Pontevedra, onde van poder superar ollo os 36 graus, aínda que xa mañá van rondar esa temperatura, sendo os 30 graus ou máis o rexistro que máis se vai repetir en boa parte do territorio galego, agás o extremo norte, onde tamén fará calor. Tanto sábado como domingo e tamén o luns, xa que non se albiscan grandes cambios e semella que teremos toda a vindeira semana tempo estable e sen chuvias. Boa nova para os que estades de colleita ou de vendima, para os que desfrutaderes dun baño solar, non tanto para paliar a seca na que seguiremos alo menos ata ben entrado o mes de setembro. Son as 8 menos 7 minutos da tarde, uso Niño Granda, facemos unha breve paradiña e nada escoitamos a resposta que todos nos facemos hoxe a esa pregunta. Onde estabas ti tal día como hoxe hai 25 anos?
5: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
6: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
5: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
6: É pensar na Galicia do mañá.
5: Porque cando se trata de educación,
6: Galicia crea escola.
5: Xunta de Galicia.
7: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
8: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata.
9: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Hoxe, 11 de setembro, cúmprense, como vimos de escoitar na linterna con Expósito, 25 anos, son dos atentados das Torres Xemelgas, un día que quedou grabado na memoria de todos os que o vivimos.
10: Estaba trabajando en Madrid, en telemarketing, y trabajaba al teléfono y tenía una tele al lado, y de repente vi todo el desfase y dije, voy a dejar el trabajo y lo voy a dejar todo y me voy a dedicar a la vida alegre.
11: ¿Perdón?
10: Estaba durmiendo una siesta. ¿Qué? Cuando desperté pensé que era una película.
12: Estaba trabajando, pero... Y cuando me enteré, cuando nos enteramos, nos quedamos con la boca abierta. ¿Pero qué pasa?
13: Estaba en el instituto. Estaba desayunando antes de ir a clase al instituto.
3: Deixamos esta data que nunca esqueceremos para escoitar a una de esas víctimas ás que case nunca prestamos atención. Referímonos aos comerciantes autónomos que sofren roubos e atracos nos seus comercios e negocios, como o que acontecía na madrugada de onte nunha tenda de telefonía de alta gama en Santiago, onde os ladróns foron esnafrando ata en tres ocasións un coche para reventar o escaparate de cristal blindado, como nos contou a súa responsable.
14: Y a la tercera vez lograron mover el cristal hacia adentro, se colaron, estuvieron dentro un minuto, hicieron muchas roturas dentro de la tienda, se llevaron bastante material que aún estamos contabilizando, se fueron y poco después se derrumbó el cristal y ya estaba aquí la policía.
3: Dende onte búscase aos entre 5 e 7 responsables deste atraco que lograron fuxir tras unha longa e espectacular persecución policial que rematou a 30 km de distancia en Padrón. Aínda que a vítima non ten moitas esperanzas, xa que o de onte lembra e moito ao roubo que sufriron hai pouco máis dun ano.
14: Mayo del 25. E por las filmaciones hai moito parecido. Mucho.
3: Una situación moi semellante a que está a vivir Antonio, dono do bar Laxe, no barrio dos Maios, na Coruña. O local volveu a sufrir unha intrusión dos ladróns e xa van 6 ocasións, aínda que nesta Antonio tivo a precaución de levar todos os cartos.
15: Non llevo nada, non llevo ni un céntimo, vamos, un céntimo. Hasta había un céntimo en la caja e le cayó al pobre. Es la molestia que te dan, ver los cristales, ir a la policía, que fui allá a las 2:30 y salí allí a las 3:30, llamar al seguro, y ahora estoy con el cristal roto, y ahora tengo que cambiar el cristal, le voy a poner de seguridad, le voy a poner una verja, dinero que tengo que gastar, pero o lo hacemos o si no estamos siempre en la misma.
3: Por cierto, a Garda Civil busca o autor dun atraco a unha gasolineira en Teixeiro. Aconteceu onte arredor do mediodía nunha estación de servizo na Nacional 634. Un hombre encarapuchado e vestido de negro entrou en cañonou. A única traballadora que ali estaba elevou os 300 euros que estaban na caixa. Mudamos de asunto. A Universidade da Coruña mantén sobre a mesa unha bella aspiración: contar cunha facultade de medicina propia, coincidindo co primeiro curso no que o alumnado de quinto vai comenzar a realizar docencia clínica. No Ochoa, corrector da Universidade Coruñesa, Ricardo Cao, recoñeceu en COPE que a idea segue viva. Ademais, a universidade quere a Coruña poida deixar a súa propia pegada na formación dos futuros médicos. Pero antes de pensar en novos estudos, o reitor pon sobre a mesa tamén unha cuestión máis inmediata: o financiamento da universidade.
16: Non, en absoluto, non. Os pagamentos estamos facendo, pois eso, con toda a normalidade. O que pasa é simplemente que é unha cuestión de sanear a situación de desbalance que hai entre ingresos correntes e gastos correntes.
3: Imos con outras novas desta xornada. Un xulgado de Ourense decreta o ingreso en prisión provisional comunicada sen fianza dos 5 detidos onte na operación contra o narcotráfico levada a cabo na cidade das Burgas e máis en Zaragoza, que remotou co comiso de 36 kilos de cocaína que estaban sendo transportados nun vehículo a Barcelona. Todos eles están investigados por tráfico de drogas que causan grave dano á saúde en cantidade de notoria importancia e pertence a organización delictiva a maiores. Un deles tamén está investigado por tenencia ilícita de armas. E 18 anos de cárcere é o que piden para un home acusado de tentar matar o seu pai cun martelo na súa vivenda en Ribadeo. Os feitos aconteceron en 2024, cando o acusado atacou por sorpresa o seu padrastro cun martelo. No ataque tamén golpeou a súa nai. Rematamos estes minutos de información regional na linterna con música.